moti. Ki moti. Asambe ka jene bathi. Ki moti. Ki moti. Ki moti. Ki moti. Ah ki moti. Ah asambe ka jene bathi.